Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. 11:45. Došlo je vrijeme za sportske minute na talasima Radija Laktaši. Fudbaleri Borca večeras u Kišinjevu igraju revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije protiv Petrokuba. Banja Lučani imaju veliku prednost od 3-0 iz prvog susreta i na korak su od plasmana u narednu fazu takmičenja. Revanš utakmica između Petrokuba i Borca igra se od 19 časova uz direktan prenos na RTRS-u sa stadiona Zimbru u Kišinjevu. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije protiv Una Strasena nakon triumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20:15. Partizan je u prvom meču u Beogradu prošle sedmice savladao Una Strasen rezultatom 4-0 i u Luksemburgu će biti veliki favorit da potvrdi plasman u treće kolo kvalifikacija. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa ukupno 34.000 evra zbog propusta na utakmici protiv luksemburške ekipe Una Strasen. Kako se navodi, crno-bijeli će da plate 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini. Istovremeno, mjera zatvaranja 5.000 mjesta na zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu izrečena je uslovno sa rokom od 2 godine i neće se primjenjivati za narednu utakmicu. We'll be right back.